السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 اکتوبر بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، اپنے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں ہمارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں الل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

سامع، پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ساشاری ساتھ کی شدت کے زلزلے پناما کو ہلاک رکھتی ہے۔ سودرب کی قیادت کے تحت حوثی باغیوں کو نشانہ بنایا۔ غیر قانونی اسرائیلی بادکاروں نے فلسطینی زیتون کے درختوں کے مالکین پر حملہ کیا، اور امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وان ہول نے الزام عائد کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں ہلاک ہونے امریکیوں کے بارے معلومات کو اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے پوشیدہ رکھا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 7.7 کی شدت کے زلزلے نے پناما کو ہلاک کر رکھ دیا، جس کے تین وسطی علاقے میں عمارتیں سڑکیں منہدم ہو گئیں، تاہم فوری طور پر جان نقصان کے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئے۔ صدر حوثی راؤل مولینو نے جمعے کے روز کے زلزلے کو بڑی آفت قرار دیا اور کہا کہ اس نے مرکزی زلزلہ کے قریب سڑکیں تباہ کر دی ہیں۔ مولینو نے یہ فاض نہیں کیا کہ آیا جھٹکوں سے کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں یا نہیں۔ قومی سول پروٹیکشن سسٹم کے مطابق کم کرائی میں آنے ہولناک زلزلے کے جھٹکوں کو تقریباً 4.5 ملین آبادی والے وسطی اپنے کی ملک کے وسیع سے محسوس کیا گیا۔ زلزلہ تقریباً 1 منٹ تک جاری رہا۔ زلزلے کے مرکز سے تقریباً 200 کلومیٹر دور پاناما سٹی میں خوف و ہراس کے مناظر دیکھے گئے، جہاں لوگ شہر کی فلک بوس عمارتوں سے باہر نکلنے کے لیے دوڑ بڑھے۔ 40 سالہ سلمون اینڈیون نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا، میں ڈرا ہوا تھا کیونکہ جھٹکے بہت شدید اور طویل تھے۔ ایک اور ویڈیو میں پناما کینال پر ایک پل کو زور سے ہلتے ہوئے دکھایا گیا، مگر وہ کھڑا رہا، اس پر گاڑیاں گزرتی رہیں۔ امریکی جارج کا سروے نے اطلاع دی کہ زلزلے کا مرکز صبح رہا کے چھوٹے قصبے پیتالوزا اریبا سے 10 کلومیٹر دوری پر تھا۔ USGS نے ابتدا میں 8 شدت کا اندازہ لگایا تھا، لیکن بعد میں اس کی شدت 7.7 پر درست کی گئی۔ مشرقی بہرکال کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی، مگر بعد ازائن سے ہٹا دیا گیا۔ مولانا آفتی ردعمل کو منظم کرنے کے لیے پینو نو میں گئے وزیر صحت۔

فرناندو بوئٹ نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر علاقے ہریرا صوبے اور جنوب مشرق میں لوس سانتوس ہیں. انہوں نے کہا لوس سانتوس کے قصبے تونوسی کا راستہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے. پرانا سٹی کا بیلگوم وائڈا جو اس خطے کا ایک بڑا مرکز ہے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. کولمبیا ایکواڈور اور گواٹیمالا کے رہنماؤں نے یکجہتی کے پیغامات بھیجے اور امداد کی پیشکش کی. مقامی جیو سائنس ادارے نے 80 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جن میں سے ایک کی شدت 6 سے زیادہ تھی. وزارت تعلیم نے ملک بھر کے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب کی قیادت کے اتحاد نے حوثی باغیوں کو نشانہ بنایا. ریاض ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوج نے یمنی دارالحکومت صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جس میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. سعودی حکام نے بتایا سعودی عرب ایئر لائنز کے طیارے کو نقصان پہنچا, پروازوں میں خلل آیا. ریاض میں تیل کے عالمی صنعت کی سرکردہ شخصیات کے ایک اہم اجلاس سے پیشتر حملوں نے سیکورٹی خدشات کو بڑھا دیا ہے. یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز نے اسی میزائل لانچ کرنے کے 3 مقامات کو تباہ کیا اور شہروں پر حملوں کے سخت ردعمل کا انتباہ دیا ہے. سرکاری فورسز بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت کے لیے بحر احمر کے سالوں پر حوثیوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں. غیر قانونی اسرائیل آبادکاروں نے فلسطینی زیتون کے درختوں کے مالکین پر حملہ کیا. مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی کسانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 19 حملے کیے. تیوہار اور بستیوں کے خلاف مزاحمتی فلسطینی کمیٹی نے بتایا حملوں میں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا. زیتون کی کٹائی کے موسم کے دوران ہونے حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے. مویشیوں کی چوری ہوئی اور کسانوں کو ہتھیاروں اور کتوں کے ساتھ ڈرایا دھمکایا گیا. امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وان ہول نے الزام لگایا ہے کہ مقبوضہ امریکی کنارے میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کے بارے میں معلومات کو اسرائیل میں امریکی سفارخانے نے پوشیدہ رکھا اور مطالبہ کیا کہ امریکی سینٹ اس حقیقت کو پوشیدہ رکھنے کے بارے میں تحقیقات کرے. وان ہول نے ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں کہا اسرائیل میں امریکی سفارخانہ امریکی شہروں کے قتل سے متعلق معلومات چھپا رہا ہے. ڈیموکریٹ سینٹر نے کہا امریکہ کے اسرائیل میں سفیر مائک حکابین کے اس معاملے کے مجاز نمائندے نتانیاہو حکومت اسرائیل حکومت کی پشت پناہی کرنے کے لیے ان معلومات کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے مطالبہ کیا اس بارے میں تحقیقات کرے. وہاں انہوں نے نوٹ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی انضمام میں پہلی اسرائیل حکومت کی حفاظت اور پردہ پوشی کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا اگر ہم مقتول امریکی شہروں کے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ معنی پیدا کرے گا کہ چاہے وہ مغربی کنارے میں ہوں یا دنیا کے کسی اور حصے میں ہم بلا وجہ قتل ہونے والے کسی کا بھی دفاع نہیں کر سکیں گے. جنوبی افریقی خاندان نوی پیلے جنہیں 2026 کا نوبل امن انعام دیا گیا نے احساس عالمی جرائم کا نشانہ بننے والوں کے نام کیا اور عالمی رہنماؤں سے بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور حقوق انسانی کے تحفظ کا مطالبہ کیا. پیلے نے جمعے کو جرمنی کے شہر نیورنبرگ میں تاریخی کمرہ عدالت جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد نازی رہنما پر مقدمہ چلایا گیا تھا میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں کہا میں یہ ایوارڈ بین الاقوامی جرائم کا نشانہ بننے والے تمام افراد کے لیے وقف کرتی ہوں. 85 سالہ ایوارڈ یافتہ نے کہا یہ مقام اس لیے خاص معنی رکھتا ہے کہ انہیں اسی مقام عدالت میں اس انعام کے بارے میں اطلاع ملی. پہلے جنہوں نے بین الاقوامی انصاف کے مداح میں دہائیوں تک کام کیا نے خبردار کیا کہ قانونی ادارے اور حقوق انسانی کے تحفظات بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب بین الاقوامی قانون انسانی حقوق شدید سیاسی حملوں کی زد میں ہیں. انہوں نے خاص طور پر عالمی فوجداری عدالت پر تنقید کی طرف اشارہ کیا. یہ حقیقت خاص طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت پر ہونے والے حملوں میں واضح ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ آئی سی سی کروں کو مالک سے اپیل کی تھی اس کی رکنیت سے دستبردار ہو جائے اور اس ادارے کو ایک باغی ادارہ قرار دیا تھا. پہلے نے سیاسی رہنما سے اپیل کی وہ اپنے قانونی ذمہ داریاں احترام سے نبھائیں ایسے اقدامات سے گریز کریں جو بین الاقوامی تحفظات کو کمزور کریں. انہوں کا میرا سیاسی رہنماؤں کو پیغام ہے کہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں اور جنگوں سے باز رہیں. روسی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا کہ روسی فوج نے کل شب ڈرونز کے ذریعے یوکرین کے بندرگاہی بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات اور یوکرین کے مسلح افواج کے مفاد میں استعمال ہونے جہازوں کے خلاف حملے جاری رکھے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اودیسا بندرگاہ کی طرف فوجی مقاصد کے لیے مال لے جانے والا ایک کارگو جہاز دوران سفر نشانہ بنایا گیا. وزارت کے ایک اور بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق شام 8 بجے سے آج صبح 8 بجے تک روسی فضائی دفاعی نظام نے خاص طور پر ماسکو اس کے اطراف سمیت مختلف علاقوں میں 560

نے ایک نئی پالیسی نافذ کیا جو صارفین کو اپنے ماڈل کلاٹ کے ساتھ پائیدار غیر ضروری طور پر ظالمانہ یا بسلوکی کرنے والے رویے میں ملوث ہونے سے روکتی ہے. اس کے ساتھ اس طرح ترکیہ سے خبریں ختم ہوئی. تو آئیے سامنے آپ صدائے ترکیہ سے ایک نغمہ سنتے ہیں. گائک ہیں میروے اوزبے اور اس گیت کے بول ہیں حرام.

ایک ریاستی روایت وقف کی تہذیب سے فلاحی ریاست تک پھیلا ہوا ہمدردی کا پل. السلام علیکم سامعین. صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے وقف ناموں میں نقش و نگار کی طرح ثبت وہ بے مثال جذبائی رحمت 1923 میں ایک نئی صبح کے ساتھ جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد زیادہ منظم اور مضبوط شکل اختیار کر گیا. یہ عظیم تبدیلی کسی انقطاع کی نہیں بلکہ ایک قدیم دریا کے زیادہ وسیع راستہ اختیار کرنے کی ترجمان تھی. جمہوریہ کے ابتدائی سال صرف نظام حکومت کی تبدیلی کا دور نہیں تھے بلکہ یہ ایک ایسا زمانہ بھی تھے جس میں ہمدردی کی اثر نو تعمیر کی گئی. سلطنت عثمانیہ سے ورثے میں ملنے والی باہمی تعاون اور امداد کی وہ عظیم روایت جدید ترکیہ کے اصول فلاحی ریاست کے ساتھ مل کر ایک ایسی وسیع چھتری میں تبدیل ہو گئی جو ریاست کے ہر شہری پر سایہ فگن تھی. آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ترکی ہلال احمر یعنی قزلائی سے لے کر دارالاجزاء تک وقف کے تحت قائم اسپتالوں سے لے کر جمہوریہ کے ابتدائی سماجی امدادی عطیات تک اس مقدس ورثے نے ریاست کی مضبوطی اور بقا میں کس طرح بنیاد کا کردار ادا کیا. قوم کی ہمدردی سے ریاست کی شفقت تک پھیلے اس مضبوط اور پائیدار پل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.

وقف کر دی تھی۔ جمہوریہ ترکی کے پہلے 10 سال ایسے انقلابی اقدامات سے بھرپور تھے جنہوں نے سماجی امداد کو کسی فرد کی ذاتی عنایت کے دائرے سے نکال کر ریاست کی بنیادی ذمہ داری بنا دیا۔ 3 مارچ 1924 کو قائم ہونے والی اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ نے آباؤ اجداد سے ورثے میں ملنے والی ہزاروں عمارتوں، املاک اور خیراتی مقاصد کو جدید قانونی تحفظ فراہم کیا۔ یہ دراصل اس قدیم حساسیت کو، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وقف کی رقم اور جائیداد کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو، جمہوریہ کے جدید انتظامی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش تھی۔ اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ ایک سرکاری ادارہ ہے جسے 1924 میں جمہوریہ ترکی نے قائم کیا۔ اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ سے ورثے میں ملنے والی وقف املاک کے منظم انتظام اور نگرانی کو یقینی بنانا تھا۔ ادارے کے بنیادی فرائض میں وقف املاک کا تحفظ، ان کی آمدنی کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا اور وقف سے متعلق امور کی شفاف نگرانی شامل تھی۔ جمہوریہ کے ابتدائی برسوں میں وقف کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو جدید ریاستی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ایک اہم ضرورت تھی، اور اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ ادارے نے ترکی بھر میں موجود اوقاف کے انتظام اور نگرانی کو ایک مرکزی نظام کے تحت کر دیا اور وقف کی روایت کے تسلسل اور اسے عوامی مفاد میں استعمال کیے جانے کی ضمانت فراہم کی۔ آباؤ اجداد کا یہ اصول کہ انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے، جمہوریہ ترکی کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کے نقطہ نظر سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے مشکل ترین دور میں محاذ پر موجود فوجیوں اور پیچھے رہ جانے والے یتیموں کی مدد کے لیے پہنچنے والا امدادی ادارہ ہلال احمر، جمہوریہ کے قیام کے بعد خود غازی مصطفیٰ کمال اتاترک کی جانب سے دیے گئے نام قزلائی کے ساتھ ایک جدید اور عظیم انسانی امداد مصطفیٰ کمال اتاترک کی جانب سے دیے گئے نام قزلائی کے ساتھ ایک جدید اور عظیم انسانی امدادی ادارے میں تبدیل ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید خان کی جانب سے شفقت کے دروازے کے طور پر قائم کیے جانے والا دارالاجزا بھی جمہوریہ کے دور میں اسی تقدس کے ساتھ محفوظ رہا۔ اس نے مذہب اور زبان کی تفریق کیے بغیر اپنی عالمگیر انسانی ہمدردی کی روایت کو جاری رکھا اور ریاست کے مضبوط ترین سماجی اداروں میں سے ایک کے طور پر اپنا کردار برقرار رکھا۔ یہ کسی روایت سے انحراف یا ماضی سے قطع تعلق نہیں تھا، بلکہ آباؤ اجداد سے ملنے والے ورثے کی اعلیٰ ترین سطح پر حفاظت اور اسے آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار تھا۔ جمہوریہ نے اپنے آباؤ اجداد کی اس وصیت کو محض طاقوں میں بند نہیں کیا، بلکہ اس وصیت کو ریاست کے بنیادی ستونوں میں شامل کر دیا۔ آج ترکی کی جانب سے چلائی جانے والی جامع سماجی امدادی پالیسیاں دراصل رحمت و شفقت سے بھرپور انہی سطور کی جدید دور کے وسائل کے ذریعے دوبارہ عملی صورت اختیار کرنا ہے جو صدیوں پہلے وقف ناموں میں درج کی گئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وقف غربہ اسپتالوں میں موجود خدمت اور شفا کا جذبہ آج جدید ترکی کے شہری اسپتالوں اور مضبوط نظام صحت میں اسی نیت اور مقصد کے ساتھ جاری ہے۔ جمہوریہ کی سماجی امداد کے نقطہ نظر نے وقف کی روح کو شہریوں کے حق میں تبدیل کر کے اسے آئینی ضمانت فراہم کی۔ جیسا کہ ممتاز اہل علم نے نشاندہی کی ہے، ترکی نے اپنے سلطنتی میراث اور جدید ریاستی ڈھانچے کو یکجا کرتے ہوئے ریاست باہمی تعاون کا ایک منفرد ماڈل تشکیل دیا ہے۔ وقف کی املاک کا انتہائی محتاط انتظام اور آج لاکھوں خاندانوں، طلبہ اور ضرورت مند افراد تک پہنچنے والی ریاستی امداد دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد کی خیر اور فلاح کی روح آج بھی جمہوریہ ترکیہ کے ریاستی ادارے میں پوری طرح زندہ ہے۔ ہم ایک طرف سلطنت عثمانیہ کے عظیم وقف روایت کے وارث ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی مضبوط جمہوریہ کے شہری ہیں جو اپنے ہر فرد کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے۔ جمہوریہ اور سماجی امداد کی اثر نو تشکیل کے عمل نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہماری ریاست نے اپنے گہرے اور قدیم ماضی سے حاصل ہونے والی اس عظیم قوت کے ذریعے اپنے شہریوں کی ہر مشکل کا مداوع کرنا اپنا مقدس ترین فرض سمجھا ہے۔ سلطنت سے جمہوریہ اور وہاں سے آج کے مضبوط ترکی تک پھیلا ہوا امداد کا یہ پرچم ہماری قوم کے مشترکہ کردار یعنی باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے۔ آج ترکیہ دنیا کے چاروں گوشوں تک پہنچنے والے اپنے امدادی ہاتھ کے ذریعے دراصل اس قدیم وقفی تہذیب کا جدید دنیا میں سب سے بڑا نمائندہ اور علم بردار ہے۔ ہماری تہذیب میں ریاست صرف ایک مقتدر قوت نہیں، بلکہ ایک شفیق باغ اور حفاظت کرنے والی ماں بھی ہے۔
آبا و اجداد کی امانت اور وصیت کی حیثیت رکھنے والے وہ برکت سے بھرے صندوق آج بھی ہماری ریاست کی سماجی پالیسیوں، بلدیاتی اداروں کی خدمت اور ہمارے اوقاف کی سرگرمیوں میں زندہ ہیں۔ نیکی اور بھلائی کل کی طرح آج بھی اس عظیم قوم کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا سب سے مضبوط اور ناقابل شکست رشتہ ہے۔ آج ہم رحمت کے ریاستی صورت اختیار کرنے سے لے کر تاریخ اور مستقبل کے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہونے والے اس پر محبت اور شفیق مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم نے جہاں بھی نظر ڈالی وہاں آبا و اجداد کی ایک دعا دکھائی دی، اور جس سرزمین پر بھی قدم رکھا وہاں جمہوریہ کی محنت کے آثار نظر آئے۔ اس عظیم سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ تہذیبیں بدل بھی جائیں اور نام تبدیل بھی ہو جائیں، تو بھی اس قوم کے دل میں موجود یہ اٹل یقین کہ ایک ہاتھ جو دیتا ہے اس کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم اس عظیم وفا کے سلسلے کی ایک ایسی کڑی ہیں جو صدیوں پہلے ایک یتیم کے سر پر شفقت سے رکھے گئے ہاتھ کی گرمی کو حال تک پہنچا رہی ہے۔ نیکی اور بھلائی کی برکت سے گندی اس داستان میں جب تک ہماری سانسیں ساتھ دیتی ہیں ہم رحمت کے نقش قدم تلاش کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو زندہ رکھنے، ریاست کو عظمت بخشنے اور مستقبل کو ممکن بنانے والی واحد طاقت بے غرض محبت ہے۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کرنے والوں کے دیس میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور میں کی بجائے ہم کہتے ہیں، وہاں نیکی ہمیشہ غالب آئے گی۔ دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو جوڑنے والے پل کبھی بھی منہدم نہ ہوں اور رحمت کے چشمے کبھی خشک نہ ہوں۔ کسی اور منزل وفا پر نیکی کے کسی اور روپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہونے تک محبت، امن اور رحمت کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے کہ جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور ایک

داستان مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

کسی رسولی کو کاٹے بغیر جلائے بغیر صرف منجمد کر کے ختم کرنا اور وہ بھی ایم آر آئی کی نگرانی میں کرنا کیا ممکن ہے؟ آسٹریلیا سے آنے والی یہ خبر اب اس سوال کا بہت واضح جواب دے رہی ہے۔ ایک ایسی جدید دنیا جہاں ہم ہر صبح ایک نئی تکنیکی ترقی کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، وہاں سے ہم طب کے شعبے میں چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والی ایک پر امید خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنا رخ جنوبی نصف کرہ یعنی آسٹریلیا کی طرف کر رہے ہیں۔ اس ملک نے دنیا کا پہلا ایم آر آئی سپورٹڈ کرائیو ابلیشن سسٹم عوام کے لیے شروع کر دیا ہے، عام زبان میں جسے ٹیومر منجمد کرنا کہا جاتا ہے، اور طبی لٹریچر میں اس کا نام کرائیو ابلیشن ہے۔ اس بار یہ عمل ایم آر آئی کی مدد سے انجام دیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریڈیولوجی کے ماہرین حالیہ برسوں میں جس طریقہ کار پر کامیابی سے کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کینسر زدہ خلیات کو جلانا یا کاٹ کر نکالنا نہیں، بلکہ لفظی معنی میں منجمد کر کے ختم کرنا ہے۔ تو پھر ایک ٹیومر کو کیسے منجمد کیا جاتا ہے؟ آئیے پہلے اس ٹیکنالوجی کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں اور اس اختراع کے پردے کے پیچھے ایک ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ انٹرونشنل ریڈیولوجی کی سوسائٹیز اور بین الاقوامی طبی ذرائع کے مطابق یہ عمل ایک انتہائی باریک انجینئرنگ اور طب کے باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں بڑے زخم نہیں لگائے جاتے، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کے ذریعے ٹیومر کی جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جلد پر صرف ایک سوئی جتنا چھوٹا سوراخ کر کے کرائیو پروب نامی خصوصی سوئیوں کے ذریعے براہ راست کینسر زدہ بافتوں کے مرکز تک پہنچتے ہیں۔ جادو ٹھیک اسی نقطے پر شروع ہوتا ہے۔ سوئیوں کے اندر سے آرگن گیس یا مایا نائٹروجن گزاری جاتی ہے۔ جب گیس کا دباؤ اچانک گرتا ہے تو سوئی کی نوک پر -40 سے -140 ڈگری تک پہنچنے والا ایک انتہائی سرد برف کا گولا بن جاتا ہے۔ جب کینسر کے خلیات اس شدید جمانے والی سردی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر موجود پانی کے مولیکیولز کرسٹل بن جاتے ہیں اور خلیات کی جھلی پھٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہلکا سا پگھلانے کے ادوار لاگو کر کے ٹیومر کی رگوں کا ڈھانچہ تباہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی غذا بند ہو جاتی ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہمارا مدافعتی نظام وقت کے ساتھ ساتھ اس مردہ بافت کو خود بخود صاف کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آسٹریلیا کی اس اصل اور دھماکے دار جدت کی طرف۔ یہ عمل اب ایم آر آئی مشین کے اندر ایم آر آئی امیجنگ کی لائیو نگرانی میں کیا جا سکتا ہے۔ ایم آر آئی اسکینر اس عمل کو اسکرین پر لائیو دیکھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ منجمد کرنے کی حدود بالکل درست ہوں اور صحت مند بافتیں محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر اب برف کے گولے کی حدود کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی، اعصاب، گردے یا جگر جیسے حساس حصوں پر زیادہ تحفظ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ سڈنی کے لیورپول ہاسپٹل نے ملک بھر میں پہلا ایڈوانسڈ ایم آر آئی گائیڈڈ کرائیو اوبلیشن سسٹم نصب کر کے اس کا عوامی اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے حالیہ دنوں میں اس موضوع پر اپنا نام خوب روشن کیا ہے۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار خاص طور پر ابتدائی مرحلے کے گردے اور چھاتی کے کینسر اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں، نرم بافتوں اور جگر کے ٹیومر میں بہترین نتائج دے رہا ہے۔ تو پھر اس ٹیکنالوجی کو روایتی سرجری سے الگ کرنے والا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً

اس کا منیمل انویزیو ہونا ہے، یعنی جسم کو کم سے کم نقصان پہنچانے والا طریقہ ہونا، نہ کوئی بڑا چاقو کا نشان اور نہ ہی دنوں تک رہنے والا درد۔ یہ عمل عام طور پر لوکل انستھیزیا یا ہلکی بے ہوشی کے تحت تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ مریض اسی دن اپنے گھر لوٹ سکتا ہے اور صرف چند دنوں میں اپنی معمول کی زندگی پر واپس آ سکتا ہے۔ خاص طور پر بڑی عمر کے مریضوں کے لیے جو بھاری اور بڑے آپریشن برداشت نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنالوجی گویا زندگی بچانے والے ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ صحت مند اعضاء کی بافتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف نشانے پر موجود ٹیومر کو ختم کرتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ ٹیکنالوجی صرف آسٹریلیا تک محدود نہیں ہے، ایف ڈی اے سمیت دنیا کے کئی بڑے اداروں سے منظوری حاصل کرنے والا یہ طریقہ کار یورپی ممالک، سوئٹزرلینڈ اور یہاں ترکی کے ہسپتالوں میں بھی کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے۔ طبی دنیا میں یہ جمع دینے والی لیکن ایک ہی وقت میں ہمارے دلوں کو گرمانے والی ترقی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مستقبل میں کینسر کا علاج بہت زیادہ بے درد اور قابل رسائی ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ فی الحال خدا حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔